پشت هیچستانم، پشت هیچستان جاییست. پشت هیچستان رگهای هوا پر قاصدهاییست که خبر می‌آورند از گل وا شده دورترین بوته خاک.

پشت هیچستانم. پشت هیچستان جاییست. پشت هیچستان رگ‌های هوا پر قاصدهاییست که خبر می‌آورند از گل وا شده دورترین بوته خاک.